suba, tudo com balão. Suba, suba, suba. Nyonoga, nyonoga, nyonoga, nyonoga.